nua ebi a kwa wo kon aye adwedwene ebi a kwa wo kon aye adie bi a ese ontuma mo aye dim na so be catch them say we dey be so be kwa ba atia a kwia wo kwii so me jam e radi a so be kwa ba wo kwa ba how dey you come. Hallelujah.